0: ono o le fa'ala mpu tupatonga le fanga sa. Ai o le sunga fo'i le li'i o ha'o le kalesia e faka sa. Nila fiafi, ya mato titu lima mafatalo fatu ila wafionga fumasanga fio maya matala maya au le tatu purkalame le nei fiafi.
1: So iku manuia male langi ya mama e la wafionga refu olo o patali i tatu nga ruenga patali ila fu intu rau ringa tutol manino Malol se pua, malo kuri langi en ma, malol puno no, malol nga rue, te au mal nga ruenga. Ya, o, a tu di matule, fa pelo ya. Ya, fa fevo ine, fa ponga anga, al pa ia mal ni malu, o le tatu, o tulu, sambo, o lo, o fa ponga ponga mai, ile nei chula. Ya, se pua me mnuya.
0: Ya ila nganga lavale tasi la wafionga hafa masanga. Ya tusaifu ima li tatu por kalame fata oto le nei fiafi. Ya aele ise loa le tatu por kalame oa ma ila wafionga le nei fiafi po malu lu o do itani tini le nei taimi.
1: Ya ole ose tu langa la wafape nae. Awa ole tau lavale la tatu o wafape naona. So oe fato polo airo tatu ate aro nei pe aro o tatu wa umawai. Yo lo pa pena lo fa cucina malu lute mal fa lo lava
0: mal die lava malo malo foi lo no sa e la ofionga vai ane foi fa funga ta po el tatu tunu il fa no ino foi lo taimi ya wal tatu fa tal tal no anga ne fi fi ai le se lo ta sa wal por kalame ya me se foi fo fuanga mala singa pe no fenga ya ile tatu fo no fa fo tu e tan tini le ne va yaso fa mol mole lo ofionga fa sanga na na fa ilo lava wale si le ba mai mo mal fa funga ta po el tatu tunu ya la ofionga me se foi ya o ndanga lo o ye ile temine
1: Ya, ole tato ole vuna mato no fu nei no totol menino o a solo le fu na na ide di mo fu mon tu ka sanga o mau da nei ni
0: no
1: ya o mato le mato pula na fu le na tau no mai ge a ta kiva fi fu lu ya ole fu no no fu ma uno de dia manga due do ti o ni ma gwe ma Ama kamai la vai la te mi te tau mene te mua bema Ta te kono tato kono kongko tua o bulewa na pavaina Ia ka pefoi na awa yaki le tato Pala putu putongo koi na faya o na o yukira Le u fai lo ino o sang sang Ia ia ka pina koi mana I tuche I tono e kani si a pefoi na E sang lo ia ima fai lo koi Ya ide nei ko tu a solo ma ko pulo no vai la manga lue. Ya e tau tu an ta ko lu ko I tan kin e pe na tau.
0: Ma lo fa tai la o fionga. A o se fisili o tu vale le fisili la o fionga nei vai ngol e via fi. Ma te I sa u fa I tau o fa I ma la o si le sila le fa tu pula I o ta tu tanga tai. I tani tini le nei vai tau. Ma to le a se va va ai la o fionga. O fa tu pula I le to tele o ta tu tu o malanga tu tani tini.
1: Ole melavalea, ole melavalea, to menino, ole saiena I temi foi e fai foi e a ule a unanga le nefio, e foi mato le fio, e fai e a como pua, e sua tuta un tomi.
0: Nero.
1: Sa fai foi lasa mato a saiena po de fai ta unga o tangata o painga, o no e foi tu la fono I mea. Ea o a mata mai por dimba se punta tan tan guai ya la yele foi no bela pe ora te de todo wa se tan tan ta mo e lo ya ma ma tu pa la lo la va ya ai le na o le mai la chen le ya o foi se me wa ya le a I pe na to le mai tan tan to no tan ki ya ma wa a fai wa to to le mai no wa O ye umai kale sia fo I tonu ni unnei. Ya, o pape nao ni fati pumia le ano no I o tangata. Sa mo I tonu tato tonu. O la umake wala tarata ati fo I a I tuku langa o. O le fitu le vanu ape tu langa o. O tupu langa o lo ni moti fatasi le wa ata ua lo o tato. Ia ta wa ati ato e maiti piklu tu a oine. Ta o parkrufa matu langa pape Yeah, my